muné ko ndax do mo adama xamul lu bax yalla rek xam li bax ci mo muné ko kon del istikhara waxu ñu nak set waxu ñu pettaw waaw waxu ñu tabarakallah li istikhara la ñu wax istikhara nak amna lu ci yonenti bi jangale bu ko defé da ngay li istikhar lu sey mbir sok ci a dugg waaw muné ndax dik na ci hadith yonenti bi ne ma khaba man istikhara ولا ندم من استشار ولا عاد من اقتصد انت بنينا كل استخار لو نينكو كودو سوي موك لغن لاكو يالا دي جوخ موني كي دي سوي ايتام دو ريتو موك موني ايتام كي ايكونوميزي على لام دو نياك موك اي كي ياخ رك بو ياغي مو نياك موني كو كون دوم ايتام نغا موغ ناخ يالا ليپ لو مو تك جوليت بي ييو لا واو niko kon del muñ nak lula dar rek nang ko muñ motax dik na ci hadith yonenti bi ne ma yusibu al muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin hatta ash-shawka yushakuha illa kaffara Allah biha min khataya yonenti bi neena amul ben julit bo xamanteni neena febar dal nako wala musiba wala njaqare wala tis wala lor waaw wala problème yu bari be ci sax deg go xamanteni daf la jam donte xaxam bu sew la neena na nga japp yow julit bi ne xaxam bobu lamuy sew sew amna bakar bum la faral kon dal al mu'minu kulluhu khair julit leppam yew la mune ko dom bul bëgg aduna nang ko deddu ndax bëgg aduna baxul waaw bëgg aduna baxul nga deddu aduna bo bëgge aduna yomb la waaw ndax dik na ci hadith yonenti bi ne ma zana Allahu al-'abd waaw bi zinatin afdala min zahadatin fi dunya wa 'afafi batnihi wa farji yonenti bi neena yalla sorolul jam bi mbubu mu gëna rafet mu deddu aduna fexé itam ba biram ñong ci lek lu aram fexé itam ba peyam ñong ci def lu haram

yon ton ci mom bu ci sakku ak leer ci ne yeko day do wax ne ko yalla nga fepp te la def rek yalla xam na moy ko yow sama doom wala di saxal julli tay digle lu bax di teral lu bon lepp lu la yalla tek non ko nanguti moy ko bu ray ray bu dox ci ko suuf di teesal ndax yalla bëggul kenn koy teetal da nga nek nit ku sante bo da dox bo da fune nga sanni fa sa bëj nga ne itam nga ngay soufiyal sa bat nga nek ko molest mu ne ko bo de yu waxu bo de wax ci kaw ndax leen nga tankal nit ñi mu ne ko xanaa xamuloo ni baat yëpp bi ci yàlla gën a bañ mooy baatu mbaam ndax dafa xumbute amul njëriñ mu ne ko nag li ne ma laaj ci ñun ndax bu fekkoon ci ne yaa ngi ci barab bu la kenn bu kenn nekkul nga def fa ak mooy ndax yàlla dana ci xam dara mu ne ko yaa bu ne ya innaha in taku مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير ويقول يوسى مدوم من لا يجلني لا تولني أتوم تباب لأن صوفي كنتني دفنك تي صوف صوف صوف صوف تي صوف صوف سي تباب مندم بلاقة بوخمني كم من كوجس ولا منك تي قو أسماني فصوف وخمني بد أبوف ولا منك إتم تي بن جا صوفي صوف neena nek ci barab yooyu wax ko kenn xamul neena nga def nga nekk ci barab yooyu def fa Bakar neena Bakar boobu yàlla dana ko xam te dana ko noté ci tere yooyu ma lay wax gis nga bi ngoor gi waxee wax bi ci la doom ji daal di daanu xam ci saasi daal di seetlu buy daal di dee ci saasi lu tax ndax li daal di doon wax ak moom baatu xikma la yoo xamante ne dafa jóge ci xolu baay bi jëm ci xolu doom ji waaw ndax la baay bi doon wax xolu xale bi moo ko doon dégg waaw boobu noppal na fa njariñ xol bi ñaari xol yi ñu branché woon kenn ku ci nekk sa xol nga waxal maanaam baay bi dana waxeek doom ji ba wax ko wax bi tawxid bi ci xolu doom ji moo ëpp ragal yàlla ga ëpp loolu tax doom ji daal di xam ci saasi daal di faatu ci saasi ngir ragal yàlla bu ëpp kon nga xam ne baay bi la ko war ci doom ji def na ko moo di ne def na ci moom ak ragal yàlla def na ci moom yar bu rafet ba doom ji xëy dee ci climaam ndax bàyt yu dugg bàyt yu sell yoo xamante ne doon na ko wax doom ji moo tax alquran itam daal di tibb waaraate yooyu ca jamono yonente yàlla daawud da nga xam ne jiitoo na yonente yàlla muhammad ay siècle siècle siècle yàlla jël histoire loxmaan ak nam doon doxaleek doom ji indi ko ci alquran pour jullit ñi njëriñoo ko kon mukki jullit ñi ñu xam ne njëriñe bi ko daa wax jikko rek la jikko yooyu nag moom la ñu yàlla doon wan ci diggante loxmaan ak doom ji ak lam ko doon digal loolu nag du loxmaan daf ko digal doom ji rek waaye mboolem jullit mu leen ko njëriñoo kon tabaraka allahu mbokk yi

0: 20世紀宣伝の年齢にグリジャレマクエルドガン戦国の無理は癒やせる年の段落ちまで手伝ってくる今の小バイクチェマン6ミス直問もらえメダルも直まくのくじむジャボのボクセツマン今の大変性のある上中チェヤマンミリアイマンデッツヤルトガルバニアンフェラビアヨクテニャクヤカチネセンフェラビレニャクマンコチェラミデホンキエルバニキエルデクバルバニアコマタスبعد الفتى ياسر بعد أن ودع أهلك فقد غضبا على أبي حذيفة أول الأمر ثم حليفا لأبي حذيفة بعد ذلك ثم زوجا لسمية أمته السوداء تلك ومنذ ذلك الوقت أعرفته الدنيا وحفظه التاريخ ياسر دلوسنا دنا بمتاكو ياري مكم يوي دلوسنا مكة بايل يوي جم يما ينونا بكان في حذيفة مامو نحمتني مولان دون قنالي تنوى خلاني teral gan jikko bu rafet la bo xamni l'islam daf ko fekk ci arab moy ni aba xuday fami ina ko na xamanteni benn bis mo ngi ci pencho mak fekk yasir mo ngi tam elu gannaaw bo mu gunde gunge freram yooyu wax ne nikkal Hudhayfa ak jàkk ci Suleyman ñu daje ca penc moom moom Yasir ak Hudhayfa Hudhayfa ne ko ma faala axawaak ya fata ant fa qaala fata antara qurba daari ala wahdiha fa aada ila qawmihima xaday fa ni ko waaw noo defak sa ñaari mbokk yi yow mbokk ams mi ndax dafa bokk ci giir ams mu ne ko ñoom de dañu préféré dund ci seenum réew ka génn réew ma dund ci réew mu sori seen réew maanaam ñoom daal bëgguñu sori seen réew bëgguñu sori seen i mbokk loolu tax ñu dellu Hudhayfa ne ko wa andarta bu'da ddaari ala qurbiha yow nag sori say mbokk ak sori sa réew moo la gënal fa aqamta fii màkka loolu tax ñu bëgg a toog màkka mu ne ko bal andartu hada alxarama al amn aw hada alxarama al amin ala gayrihi min mawaatin alxawf وآثرت جوار هذا البيت العتيق على ما في اليمن من ضلال وغيب حذيفة بمقول الله جل بي مام ياسر دفع مني دفع أمن بيا الحمر ولكو نبنا السوري سمين بب لتخ مبقى توفيك مكة دفع برق بأم سيكوريتي دفع موتيكين الجيوز mune itam dama am cofin ci dëkkaale néeg bu gore bi di néegu yàlla bi ndax fa li mu dëkk ci yaman réewum ca dola ak mbon kesse da nek ak mbewti ya lay fa ne ko lo beug def mak mo ne ko dama fi beug dan sama dole ko lay fa ne ko nak fi de ya la def ne fi dundu mbon na tax te itam ma ngi yegal ni fek ya ngi dekkale ak man do xif ياسر نكو بأبي أنت من سيد كريم تذهى به مخزوم وتزدان به قريش وتعد به الأضحى مونيكو بنياتي سمباي نيا كت يايسان غباخ وخمني سأفكان دنانو لتيترو قريش كيغا بوكي تم دنانو لتيترو خور مكوي تم دنانو لتيترو وليك إنك والله ما علمت لسخي النفس رضي السيرة تحفظ الضائع وتطعم الجائع وتعطي السائل وتغني العائلة وتحمي الجار وتغيث الملهوف وليك إنني إناتي ألني خوم كلغنا تبي كلغنا رفت جيكو كلغنا منا topoto kutumuranke kula gëna mëna joxe ñam kula gëna mëna sarax yalwaan kat kula gëna mëna dimbali ku ñak kula gëna mëna aar sa dëkkando kula gëna mëna xattali boromi problème loolu la ko Yasir wax gëna ko mu nemmeeku ci Hudhayfa ay jikko yu rafet abu hudhayfa niko hasbuka ya fata niko doyna sa tagiyeeg sa wanati yëpp na niko yow itam yàlla la yàlla fay yiw ndax itam ko xam taranga nga ndax xam taranga bokk na ci buñ la defalee njëkk nga bañ a góof say lex ni maa ko yeyoo ku la defal nga gërëm ko mu ne ko gis naa ni kon mos nga te itam ko fasaanga ci wax noonu la ko fagay fa wax ne ko kon def naa la sama dëkkandoo feek yaa ngi sax ci dëkk bi di màkk mu ne ko itam fii fittiit te itam bul yaakaar benn lor buy jóge ci say noon ndax ma lay wattu mu mel ni Abu Hudhayfa manam Hudhayfa bi muy waxtaan ak moom waaji nee na ko moom Yasir ne ko ndax da nga bëgg ñu ñaar ñu nekk ay alliés nga nekk ki may ku may protéger ci dëkk bi Abu Hudhayfa ne ko dalalal sa bakkan tey jéemaak yow mel na ni ay mbokk lan ndax danaa la jël dugal la ci sama biir fam te loolu danaa ko seedeloo waa mag mu daal di jàpp ci loxo ba mu ñëwee ba ci jàkk ja ci wetu kaaba ga Yasir ne ko fa ma jëme Hudhayfa ne ko dama bëgg a seedeloo yàlla yi ne sama alliés ñëpp damay wëlëranteeg yow boole la ci sama njabootu bopp Yasir daal di rey ne ko balaa ngay dem di ko wax yàlla ya te ñu di ay doj yoo xamante ni fa ñu taxaw bi ñu fa jóge te ngaa dem wax ko nit ñu ne nga xamante ni boromi soxla la mu ndax amaana koo njëkkee ci yàlla ya balaa nga retourné ñëw ci nit ñi danga leen fekk ñoo tasaaroo waaye boobu junj la bu koy wan ne ko man gaw ma sa yàlla yi nga may yóbbu wante mu wax ko ko ci yàlla ak tegki mu ne ko fa inna al alihata muqimatun haythu hiya la tarim Hudhayfa ne ko ma raaytu kal yawmi fatan dakiyan ariba mu ne ko gisuma daal tey ku la gën a muus ku la ëpp xel te gën la ñaw li ma wax ak mujj dëkk kon naa dem ci nit ñi mu daal di ànd ak moom bu ñëwee ba ca dañ cum Quraysh
1: claro.
0: No te acuerdas por eso, no, por eso. No me den ya más, pero por eso. Ya te dicas. O le recurre y tojan a esa mentira en ti. Y tojan que me tiene que ir. Nena, tojan un chipen de par guapo guapi. Lulu los nipo nipo, saaita gaira marnum. O halata gaira marnum. Moneko, mineko, yokat, sejif dinga def, nekul def dinum nan nifi chinum, nafmun, wa makka, min arabin makka, sinu jiko, modi, fekuko, tumuranke, mufakla, basa tumuranke day. Yeneke itam amnu yakar ci ki nga andal ndax lire nañ ci kanamam ak mbax kon amana seen and yeen ñaar andu yow lay nekk ak taranga fa lamma tawaf bihi ala andiyat quraish kulliha qasada bihi qasdan ka'ba leena bu mu wuri na biñ ci quraish yi ba mu jeex mu and ak yasir nak melni ku jëm ka'ba ga Yasir da di koy lajat di ko ila ay na turit fo mo beug jemi abou fagay fa neko dama beug sede no yalla yi le dox suñu digeenti ci wolare yasir da ngi lay neko way hakka aba fagay neko yalla nga toskare yow aba hudayfa atatunnu anna al-alihata lam tasma'ak wa anta tushhidu an-nas mune ko xana da nga fop ne yalla yi ay dof lan wala bok dañu tax yow da ngay wax ak nit ñi la yalla yi deg deg nañu la da ngay wax ak nit ñi kon nak aji won ngay répété wax bi yalla yi suñu matul won ni ñu doon kon da ngay yëkëti ngir jëmi ci ñoom yu soog xam yàlla bu matee la mu doon balaa ngaa agsi ci moom mu xam sax la ñuy xal ndax da ngay wax ak nit ñoom la sa yàlla yi dégg mu ne ko fa hiya qad samiat wa shahidat wa radiyat sa yàlla yi dégg nanu wax bi seede nanu ko nangu nanu ko mu ne ko am taraha la tasmaru illa ida danawta minha kama yadnu rajul min arrajul hayna yuridu an yunaji mu ne ko wala boog da nga foog ne ni nit di jegee waayam di waxtaan ak moom ñuy déyante noonu la nit di def ak yàlla yàllaam bu fekkee loolu la koy demal waaye bu dul loolu rek yàlla moom bu matee la mu doon moom aajabul dem di ko wax dara la ngay wax la ngay xalaat sax xam na ko abou hudayfa ne ko ما أرى إلا أني قد حلفت اليوم الشيطان وني من دال بملي وني جيما يوخل دال دفنك الشيطان يبمو بك جمع ومنكو وانا ستذكر يو ياسر فإنا قد ألفنا أن نقف من ألفتنا موقف المتحدث إليها المناجي لها مني دفا بوك جسني أبي تدرك دي تخوتي كنمو يالي di leen dey suñu soxla ak suñuy problème loolu rek moo tax may dem waaye xam na ni sax yàlla yi dégg nañ ma lu jiitu may yegg ci ñoom loolu feeñal na ne jaamu xërëm nekkoon na xalaat bu ñu gëm ci doom mu nekk itam xalaat bu sax ci ñoom jàppoon nanu ne lu ñuy def rek lu ñuy def rek tabarkàlla yàlla yi xam nañ ko dégg nañu ko léeg-léeg sax nit toll foofu ci sëriñam di wax ci barab naan e amaana sax sama sëriñ baa ngi dégg waaw dafa am loo xam ne nag boo ca xamul dara rek noppi ngay bu daal yàlla ko xam ba mu jeex yaalam xaainatul ayuni wa ma tufi sudur yàlla moo xam li bët bi di xool xoolin bab yépp xam na ko xam na la xol ya di xalaat waaye ku dul yàlla nag xamloo ko yàlla la koy xamal rek nga xam mu mel nii ko waji waxe lolou abu hudhayfa melni ni dafa wedam la xale bi limu wax ak mom dafa nek ay xalat yu wir ba danaka teggu ci sax mom xalat yu am solo lu nek xalat yu ñak solo la ci tek mo di ne suñu habitude la rek bu ñu amé problème taxaw ci suñu kanam yalla wax lañ ko motax abu hudhayfa melni merna ci liko xale bi wax ndax dafa fogg ne xale bi dafa gëmul bopp yasin dafa gëmul seen yalla yi yalla yi yamal la gëm motax mu ne ko inni la ara fika istighfafan bi alihatina dafa taraka lam tansa alihata ans ba'd ولم تريد ان يخلص قلبك لغيرها منك يا دا فاملني دال دا بغا اوي فال سونو يالا ي نياكال لين فاي دا فاملني يو دا نغا گم يالا ي غير عنس مودي يالا دا نين دي جامو تي يمن لولا تخ سخول من تا سلالل سونو يالا ي اك جام ياسير نكو بينا تي سما بايني لو أبا حذيفة مصمى فتلكو ولما يتوق دي خلات يلا يعمس مصمى لين يتم فتلكو مصمى ركي سما خل لين يتم مصمى خي سكو تسين يلا يوم مصمى فعقلت مصمى جمن يلا يوم أمنيو بين كبار حذيفة نيكون قد صبرت كن يو جنب إذن عن آلهة أبائك إلى إله النصارى أو اليهود ونيكون يو دن في باي سيالي باي نجنب جنب يالا يالا النصاراني أكجيفي ليجسني جمعنا بوبو يوين تبيني وقل ياري ديني يبرابي مفنكم دي ديني نصارى ديني يهود ياسر نكو لقد لقيت أولئك وهؤلاء وسمعت منهم ولم أفهم عنهم ولم أحاول لأحادثهم فهما ياسر نكو نصران يوين لما يوحك يبجي دجناك نوم وانت جيم مسخ كمبران در سيني وقتان نخمنا نسين ديني بوريتن ñom dugal ñu ci ay labat ba safatul kenn dugal ñu ci ay tiaxam ba safatul kenn mo ñu motax yitté wu ma seen diiné pour jëm ko comprendre Hudhayfa ne ko Abu Hudhayfa ne ko fa laysa laka ilahun idan kon nak amulo yalla joy jaam Yasir ne ko law kuntu muttakhidan ilahan la'abdtu al-bahra alladhi يروعني ويروعني أو الشمس التي تضيء لي أثناء النهار أو النجوم التي تهديني أثناء الليل أو السحاب الذي يطعمني ويسقيني ولكن شيئا من ذلك لا يبلغ نفسي ولا يتحدث إلى قلبي ولا يثير حاجتي إلى العبادة والطاعة والإذاعة فأنا حائر جائر عن القصد ألتمس الهدى فلا أجد إليه السبيل فأعيش مع الناس مشاركا لهم في الدنيا مفارقا لهم في الدين ياسر نكو لاج بيغ مان لاج نيمان داخ داغا امول دين جو جاب تما لا بغا واخ يو ابو حذيفه ني مان بو فيكونتيني amna yalla ju may japp diko jamm kon geejgi na jamm geejgi nga xamanteni sama taxawé ci kanam dana kanamam dana tit ndax ni ndox mi bari ak ni baggi di sanni neena sama jakkar lok mom taxaw ci tefesam dana tit kon sama doon jaamu dégg bu lay jaamu waaye duma jaamu doj wala bant boo xam ne maa ko yett wala boog ma jaamu jant bi nga xam ne moo ma tiim di ma leeralal ci bëcc gi ba ma mën a xam fi may jaar wala boog ma jaamu bitu yi nga xamante ni su guddi gi jotee ma dugg ci gaal wala ci bato dénga wala may dox ci lëndëm bitu yooyu su ma réeree ci lay gindee ko wala boog ma jaamu fiin yi nga xamante ni mooy sotteeku ci suuf ñax génn bu ma mën a lekk moo xam gerte la wala karot wala ñambi bi may lekk ba mën caa rot naan ci fo ci samay yëri sangu ca kon ma jaamu fiin yooyu la mu ne ko wante yooyu yépp nag moo xam géej ga la wala jant ba wala biddiw ya la wala xiin ya yooyu yépp xam naa ne sama xel ak sama xalaat maanaam daal convaincre guñ ma pour doy ma yàlla sëkk lii ma mën a doy daal pour ma jaamu ko toroxlu ci moom jox ko sama lépp du géej googu du jant ba du xiin ya du biddiw ya du seen yàlla yi itam du yàlla ya anas ja ca yaman itam ma ne kon nag maa ngi ci ngëlëmte ndax xaw ma fu ma jëm maa ngi wut rek njub waaye amaguma yoon bu ma jaar ba jàpp maa ngi dund ak nit ñi nag ñu bokk adduna bi wante nag tàqalikoo nanu ci wàllu diine ndax lañu gëm man loolu këwuma ko yàlla joo xam ne xërëm la nga koy jaamu man daal gisaguma ne yooyoo ma war a mën a bind man nit man Yaasir ni ma foore ni ma sama xel mu rëy nii sama bët yi tabaarkàlla man ni ma sellee su ma géej jaamuwul jant jaamuwuma tabaarkàlla bant yi jaamuwuñ ma man du ma leen jaamu ñàkk fayda bu ko ëmb Abu Hudayfa ne ko inna laka la shaknan ya fata ams mu ne ko gin naa ci yàlla ne yow sa mbir dana rëy yow bu ne gile ndax sama xalaat dafa rëy nga nit bu ay xalaatam rëyee rek ay mbiram dana rëy nga ne boo gis ay xalaatam rëy fokk ay mbiram rëy nee na Yaasir ne ko ak mag nit ñeppayam rek xanaa dafa fekk ne damay xalaat lu bari ñoom ñuy xalaat lu néew moo tax seen waxtaan woowu ñu ngi ànd rek di waxtaan di dox ñu ngi cëppiñ fa màkka ma ba ñu dugg si nag kër Hudayfa fa leen toog bëccëg gi yëpp ak genn wàll ci guddi gi ñu xuus ñoom ñaar ci waxtaanu diine ak adduna ba jikki ñu jóge ca waxtaan ci wàllu tund màkka wa tubaarkàlla waxtaan ci wàllu najd ak Hijaz yëpp ay gox la yu nekk màkk mu mel ni qad waqaa xubbu lfata fi qalbi abi Hudayfa muqican gariba xata qala li nafsihi wa li ahli xiina xala ila ahli ma axbabtu gariban qabtu kama axbabtu hada lfata walaw kuntu muttaxidan waladan lattaxastuhu walada abu Hudayfa am na lu ko dal ci ganam góob bi Yaasir xalaatam yu rafet ak jikkoom yu kawe tax na mu bëgg ko mbëggil ba ko jaaxal ba benn bis wéet na ak fameem ne leen man de dama jaaxle musuma bëgg pour tomurankit comme ni ma bëggee Yaasir nii ngir ñaa ci yàlla ni su fekkonte ne sañ naa jàppe jàmbur doom kon moom lay jàppe doom loolu la Abu Hudayfa wax di njaati géem ci mag aqaama Yaasir macha allah an yuqima dayfan ala xalifihi abi Hudayfa yaxdu ila almasjidi musbixan fa yaqulu li quraish wa yasmacu minhu wa yaruuxu ila addaari bacda an tazula alshams
1: فلا يقيم فيها إلا ريثما يصيب شيئا من طعام وراحة، ثم يخرج فيمشي في الأسواق ويتعرف أمر الناس ويلتمس أسباب الرزق، حتى إذا يسرت له الوسائل للعمل والكسب أراد أن يتحول إلى دار له، وآذن أبا حذيفة بذلك، فلم ير أبو حذيفة بذلك بأسا، ولكنه رأى الفتى مترددا في نفسه وهو يجيل طرفه في الدار، فعل من يجد في التحول عنها مشقة وحزنا. من ياسر سخن مكة ديغن كي أبو حذيفة لصبي الله كي أي جمانو مدن سيدي دمتا كعبة di waxtan ak wa quraysh ni di deg ci ñoom di gontu di fa dem ba na jant bi di soye bu ñibi ci ci kërëm daanaka li muy toog ci kër gu du bari lu dul kam talaayu toog ba fay toog di añ wala muy ndékki wala mu reer waaye bu noppee rek delluwaat ca penc ma jaxasoo tabarakallah màkk ba miin dëkk ba muy dox ca marché ya di jëflante nit ñi di fàggu wërsëgam ba yàlla yombalal ko ay jumtuwaay ci wàllu fàggu ba mu mujj tabaarakallahu am as lëf bu mu mën a teddee. Gis na mu daal di waxtaan ak sangam boobu di Aba Xodayfa ni ko daal dama bëgg a sañ ci kër, wante nag ba mu ko koy wax mel na ni daal jóge ci kër ga tiis na ko ngir mi daal am na lu lamu ci biir. ba muy wax nag wax ba xaw a mel ni lu dengi-dengi xaw a jaxasoo tuuti crestes foofu nag la ko Aba Xodayfa laajee. mu mel ni Aba Xodayfa laaj ko ne ko inni la araka mutaraddidan mahzuna ya fata, ni ko gis naa la yaa ngi mel ni daal da ngay am xel ñaar, lii itam jóge ci kër gi dëkk geneen kër dafa nekk lu diis ci yow, xanaa dafa am lu la naqari ci kër gi boobu, ndax dafa am ci njabootu kër gi ku la def lu ñaaw loo bëggul. lu tax bëggloo toog ci kër gi? ndax fii dund bi yaatu na, te itam mën nga fi dund ak xel mu dal ndox yi am benn problème. Yaasir ne ko ginnaa ci yàlla ne yaa Aba Xodayfa sa kër gi naqariwuma, man tam bañuma sa kër gi, te itam li ma am ci sa ganale nekk lu dul yiw, wante nag dama am soxla boo xam ne te daal soxla bi mu ngi ci biir kër gi, xëy na soxla boobu su ma ko amoon dana mën a nekk sama wette. Aba Xodayfa mel ni dafa yéemu ne ko waaw kër gi dan ci am soxla, soxla boobu lu mu war a doon. man ne foogan naa ne xëy na soxla buy nëbbi ci kër gi amuloo ko fii. nee na Yaasir mel ni lu xaw a njëkkul loo sam mel ni daal dafa xaw a am tuuti gerte. fa atraqa alfata qalilan wa ghashiyat wajhahu sahabatun raqiqatun amra thumma rafa'a ra'sahu wa ka'annahu qad ajma'a amrahu ala shay'in 'azim wa qala wa 'ala dhahrihi ibtisamatun فيها كثير من الجرأة وفيها كثير من الحياة. أمتك هذه السوداء التي تسمونها سمية قد وقع حبها في قلبي يا أبا حذيفة. منك تبن قيوح من يخوى أم تتكرس موس يبكي بكم ملني كرسة دفع خوى دين تودي mu daal di muuñ moom Yaasir mel ni dafa xaw a ñeme tuuti li muy wax, wante teewul itam melni ni kër sang ci itam tawax ba moné ko dal aajo bi nek ludul sa jongama ju ñu ji ni sa jébé bi ñi wax sumay mom dal wax deug yalla mbeugel mo nek ci man jëm ci mom ma dama bëgg la dox ci digënt mo ko xey fa nek ko ndu ko dama may lok yasir nek ko dina ci yalla ne bëgguma di wañi sa alal te comme sa jébéet la bëgguma nga may mako ndax kon da ngay wañi sa alal manaam nekk ci sa kër ba pare di la teg coonoon ci sa alal loolu bëgguma ko. Abu Hadifa ne ko yow doog may teg coono ndax da nga bokk ci sama ndabot te kii itam ab jaam la rek ci jaam yi te jaam yi bari noonu ci kër gi. Yasir ne ko diñ na ci sama borom ni man daal bëgguma laa teg ay coono di wàññi sa alal te booba jaam alal la woon ndax boo ko jaayee da ci am koppar bu bari. Mu ne ko itam ñëwuma nag leeru ci yow pour di la sonal di jël sa alal te itam

ibubigay mamaya labosok na. Yun ko ni ibubigay mamaya labosok na nag. Ngunit akal ako, fofanak yasin da fareba keko. Mamareba keko ni ko hay hato ya abako da ito. Ngunit ko li dawak jombe na. Ngunit anek. Man mani gorgo si dmit, mabag mamaya jam. Aturidu an ayuda laka al ina awal abid. Nak anga pagbo mi jurol la jam yu gor ak yu jigen mi nek alal yo xamanteni sama dret la nu te man fali mu dekk ci yaman gor bu set wicc la abu huzaifa ya ne koy dor ci mbag doru soppe ak soppem ne ko way lak ne ko wona sa tuskare laqad annaytani yow kat yang may sonal mundul yow tadabbashha wama waladta wama waladat laka min waladin fahuwa munako yang may sonal man sa sopila te demul bëkk sama jam la dana la ko may ci xol bu seddu koy waye bala ma la ko may dama koy gorel ba mu nekk bopp ma may la ko loo ca jur mu di gor mbokk yi ngeen gis ni kon kii wuute na ak xalaf mi ñu weesu woon xalaf ma nga xamante ni moo nekkoon ak Bilal moo nekkoon ak Rabah mi jur Bilal ndax boo gisee boo sibure histoire bi di nga gis ni ñaar ñi seen sëy ku baax dana ci juddoo ku baax dana ci juddoo comme diggante Hamama ak xalaf ni ca Bilal juddoo waaye nga gis ni kon Abu Hudayfa wuute na ak xalaf ndax Abu Hudayfa moom bi muy may Sumayyata bi ma koy may Yasir daf ko goreel ba noppi motax Yasir ne ko bi abi anta min sayyidin karim ne ko ginna ci sama bay ne yaay sang bu baax te tet alam aqul laka innaka fakhru mahzum wa dinatu quraysh wa iddu al-adha ne ko xana waxuma la won kérok ne la yaw yaay sangu dir mahzum yaw yaay taru quraysh yaw la wa xuru makka wi di tiital Abu Hudayfa xam nga ko soo ko dee tagg rek dafay daal di rus am pers Abu Hudayfa ne ko xasbuk ne ko doy na baax na nga bis bu ne rek nga wax ci man ba mu rus mu ne ko faqad asrafta fi thana أقبل علي إذا كان المساء فتزوج ثم تحول بأهلك إلى دارك الجديدة وعسى أن لا ترى فيها إلا خيرا منيكو يعني جي جدا يوتي تقدي ميتك عندما كان مثال لك لا ما في دفس مجبين تجي تملو غير كنك كاي يعني كو خطب منيو mu ne ko may naa la ko soxna su ngoonee nag na nga ko jël yóbbu ko sa kër tabarkal mu sëyi su ko defee nag yàlla defal leen yiw foofu seen kër ndax xam naa ne ñaar ñu baax laa boole seen kër dara du leen fekkane si lu di yiw moo tax te bis boobu la Yasir jël soxnaam mu di Sumayyata jigéen ju tedd jooju jigéen ju baax jooju jigéen jooju nga xam ne moom la deretam njëkk a tuuru ci lislaam mu njëkk a dee ci lislaam moom Sumayyata jigéen ju baax jooju noonu la sëyam demee ak góor bu baax jii muy wax Yasir ñu dund ay at foofu ci Makka ci coobare yàlla ak mbaaxam yàlla may leen doom ju baax ju ñuy wax Yasir wante mbokk yi gis nañ ne

ni yassir demé ba sagom delu ci nit ñene tek nopi neena ci la jog mom yassir dal di jakar lok abou jehlin ne ko bi sama laqita bihi halifak ya abal hakim inni lam ara ammaran amsa ولم أره اليوم ولم أعرف ما كان من أمره منذ فارقته وإنك لتضع العنف في غير موضعه وتلوم غير ملوم منكو يو أبا جهل يا سخر كي دخن دين بولرنتك يو dekkale ci yow man doxalem doxandem la ci dekk bi samay mbokk nekkuñu fi te kat ma ngi lay yegal ni sama dom joju tax nga sanni ma tuuma fokk ne dama yem ak mom position dañu gëm muhammad man muhammad xawmon ne sax amna diine du muy wote ba weddi sen yalla yi te sama dom ngi ni ñaari fan gisuma ko xawma ci limu nekk kon soma de wax wax ju bon gi dafa fekk ne sa xol bu bon rek motax lolo tax ngamay soxore dima wax kaddu yu ñaaw yi yaag may yedd te waru lo may yedd muniko fa hala anuft bil arqam ibn abil arqam wa huwa mithluka sayyid min sadat makhzum wa huwa qad sabaa qabla an yasbaa ammar إن كان عمار قد صبأ وهو قد جعل داره ناديا لمحمد يلقى فيها أصحابه وينشر منها دعوته ويذكر فيها آلهتكم بما تكرهون ولكنك خفت الأرقم لأن بني أبيه يقومون دونه إن أردته بمكروه وأما حليف عمك أبي حذيفة فليس هناك منكو فلو قد كان أبو حذيفة حيا لفكرت وقدرت قبل أن تلقاني هذا اللقاء قال ذلك والنهض متثاقلا حزينا منكسر النفس فمضى إلى داره وترك بني مخزوم يتلاومون ياسر بنتي من وقتانك أبو جهل نكو يعني ميت yang may wax luma naqari ba tax ma takaliko ak sama sago waye nak kaddu yi momako amna ci kum gëna jek muniko xana do yedd arqam ibn abi arqam nax mom sangala kom yow yena bokk ben fami te mom arqam momu jeng na gëmul seen xërem yi jeng na ni sama doom ja jenge bi ya di ammar te kat yëmul ci jang gi rek wante dafa ubbi kërëm jël kër ga mu def ko siège social pour julit ñi mu jox ko yonent bi fa lañuy dajé di waxtane seen mbiru diiné fa lañuy tassaré l'islam bi fa lañuy yeké seen yalla yi lu toll ni xamé kon kay yow bu fekke ak njambar mu ngi ci yow jugal nga bocc sa jasi dem ci al arqam ibn abil arqam muy sang yow def ci dekk nga jeflante ko mom do mu saf saf waye man mi doxande aw mu fi nijaay aw mu fi bay aw mu fi kenn yeen la fi am su ngeen meuna rete ciono bi te jifulen ko ci man xana ci sama dom lolou yabel la kon abou jehlin sa njambar bu deni deug la deuguna demal ci arqam ibn abi arqam muniko nak man mi nga xamne sa bay bu ndaw bi ñu wax abu hudhayfa moma bay ci dekk bi man jotewuma ak yow dara ndax gisewuma ak muhammad gisewuma ak sama doom te man lay yegal ne bu sa bay doon dund te modi abu hudhayfa ñak teggin gi nga ma def ci pencum makka do mako def bu mukk fofu nak la daldi joge
diis gann nak ndax naqar dal di wey nak dal di jëm ci kërëm bayi len ci penc ba ñuy yeddante ndax daf len mak fop wax deug yalla ba paré ñu ñaké ko téggin ci biir pencu mak té këc jitu di Abu Jahl ñu ni bi mu ñëw ba jup kërëm mom Yasir néna soxnam su teddu soosu di Sumayya gatandu nako ak muñ gatandu ko ak kanam gu belli néna lu jitu mu koy jégué sax soxna ci tepp na la ngamuko néna di wax ak mom ci kaddu yu jekk kaddu

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دولو كدي غناو بنيو سنتي يالا جلدي شي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي شي اي نيوم اكي صحابام delu senen ci katun yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen xarit adama kama ak ahmed som tabarakallah ok ñu ngi won ci histoire sayyiduna yasir ak njabotam melni ci waxtan ñu genn gis nañ ne Yasir mu ngi commencé gis gentum ga gis na safara wa ci modi fitna abi jahl ndax abu jahlin de di fitna kesse te ku ko top ci limu beug itam mu dugal la ci fitna budul jeex ko mukk modi fitna mahya ak fitna mamat manam fitnay dundu ak fitnay de ndax ku dundu ci kefer yang ci fitna ndax subhanahu wa ta'ala mo wax ni wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka kon ku gemul yalla su dundu du neex su dundu aduna du neex su dundu al-akhirah itam du neex motax abou jehline di fitnay kesse influence le bourrey ci pentu makka lolo tax kilifay makka yu bari dugal na len ci erreur bañu xey de ci kufu motax ngi ni nak fasiyene waxtan ak wa makka ci xew xew bi am motax ñu ne ijtama'a al-mala'u min quraysh fi al-masjid hina irtafa'a ad-duha min al-ghad falam yatahaddathu fi tijaratin wala bay' wa innama tahaddathu fi hadha al-hadath al-'azim alladhi ibtakarahu fata makhdhum fi hadha al-balad al-amin alladhi laysa li ahlihi 'ahdun بتحريق الدور على أهلها ووضع الرجال والنساء في الحديد وإذاقتهم ألوانا من العذاب مع أنهم لم يقتلوا ولم يسرقوا ولم يقترفوا من الآثام والذنوب يني كليفي مكيا دجننو كيبينكما di waxtane mir mu reuy gannaaw ba nga xamanteni seen yitte yeb commerce la won nyaay ak ngend waye tay tek neen nyaay ma ak ngend ma fele tay li seen hors du jour mo dine
xew xew bu reuy la Abu Jahlin amal ci pencu Makka lu Makka mustaxam modi lak keur yi ak jël goor ñu gëm ak jigen ña di len tak ci weñ yu tang di len duma duma yu metti te ñoñu ñu doon lak di len duma di lak seeni keur musuñu ray nit ndax ken xame wu len ko musuñu sacc ndax ken xame wu len ko musuñu def ben bakkar ci pencu Makka tay kay li tax ñu len di duma di len mettal du dara ludul ne rek gem nañu yalla deggal sayyiduna Muhammad la la tax laqad ahdathta fi hadha al-haram al-amin ما ليس لقريش به عهد لم تؤامرنا فيما صنعت لما تؤامرنا فيما صنعت منكو وانا ستسكري يو سما دوم نخ ابو جهل بايم اك مغيرة اي مبكلنو lolo tax muneko yabna akhi yow sama domou mbok wona sa toskare te modi Abu Jahl muneko sos nga ci pencu Makka barab buñu ormal bi barab bu bari sécurité bi sos nga fi lo xamni suñuy mam xamuñu ko te modi jappuñu deful dara di len mugal di len gañ yob nga suñuy xel bañu and ci ak yow te itam ñi la top ci mbir mi boromi xel len lutax nga def li yow dal yañu nara gatchel waxuma la dara wante influence nga dof yi ak xale yu goor yi ak ñu manke ñi te ñak xel ci jaam yi bañu and ak yow ci mbir mu ñaaw milé xana xamulone arab yi dañu ormal barab bi ndax sécurité bi fi yalla def ak itam barké bi fi yalla def té lolu la koy deggal moy li yalla wax né li ila fi quraish ila fihim rihlat ash-shitaa was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع ميباركبا وآمنهم من خوف ميسكريتبا كون مكة أمنا غارانتي نخي الله وخني موليل ومكة بدون خيف موليل جوف سكريتي غناو بنيو راغالي kon nak barab bo xamni ñettite ci biti fa len daw ci difa laqtosi su fa dekké ak mbon di lor nit ñi ñepp dañu fi daw lool la ko Walid ibn Mughira wax mu niko kon nak yow sama doomu mbokk mi na nga deltu gannaaw ci li nga dekké ndax ñi ngay door di len gañ defu ñu dara Abu Jahlin daldi mer daldi goxe la xam beut ye xonx ciur melni ay fer ñent ñoo cey genni mu daldi wax ni hayhat la walat wal udda la tasiluna ila haula al asara wa qaim hadha al sayf fi hadha fi hadhihi al yad وإني لأعلم أني أحدثت في هذا الحرم ما لا عهد لأهله به ولكنك تعلم يا عم أن محمدا قد سبقني فأحدث في هذا الحرم ما لا عهد لأهله به أبو جهل نكو دينا تي لا تأك عزة دينا ريخرم يبمك
Abu Jahlin neena mu ngi giñ ci ñaari xërem yoyu mu ne ko yow sama bay tax li nga ma digël pour ma bayiko se ndigal li lu jombe la xana xamulone sama décision ci duma jam yi gëm yalla top sayyiduna muhammad décision bobu duma ci jog mukk feek jaase ngi teggu ci sama loxo dana xare ci lolu bañu wëlbeetiku genn ci diine gëmat xërëb mune ko xamna xam gu wërni pinchu makka sosna fi lu mam yi xamul won te modi barab bo xamne ku fa daw laqatu si rëcc ñe dawon ñew ma japp len di len duma lolu dey musul xew ci pencu makka te xewal nako fi man abu jahli mune ko waye nak yow sama bay tax ma ngi lay yegal ni muhammad moma jitu ci lu ñaawli ndax mom itam sos na ci pencu makka lu mam yi xamul won te modi xey doflo suñu xel yi ayibal suñu yalla yi di len xass ne duñu dara ay doj lan ak denk muneko mom walid ibn mughira bay tax baneko wayhaka yabna akhi fa inna muhammadan lam yahriq daran ولم يضع احدا في الحديد وليد بن مغيره نيكو وانا ستسكري يو سما دومو مبوك يو ابو جهل يا بون لوتخ ناي تكليك سا بوب محمد تي محمد مسوفي لك كرو كين تي محمد مسوتا جيل وين تاك تي كين ديكو دور ولا موكاي لك تي yene ngi lak keur yi japp nit ñi tak leen ñi deful dara di ay jaam ngeen tak leen di tangal weñ di leen ko ñaas di leen diri ci tangoru jant bi lolu muhammad dafa wote diine rek te nitu jaam la waye yow li nga fi def ak mbon la go xamanteni yow rek ya ko fi ñëkke Abu Jahl neko bal huwa fa'ala sharran min dhalik innahu afsada alayna ar-raqiq yughrihim bi alihatina wa yughrihim fi maratibina wa manazilina allati tawarathnaha Abu Jahl neko mang lay yegal yow sama bay taxni Muhammad bu lakul keur dorul kenn itam def na lu gëna ñaaw lima def Walid ibn Mughira ne ko lan la mu ne ko mo yaq suñu xelu jami xirtal len buñu wéddi suñu yalla yi mu delu xirtal len ba ñom ñu taxaw ne kenn gënu len ñun ak ñom ñoy yam martaba mokki buñ delu ci gannaaw ligay bu reey la ammar def ndax bu mu gëmé dafa dem ci kër umayya ci seen palais ba ci misal mu leen di waar pour duggal leen ci diini kérok hadith ba tax bilal tuub ammar moko wax تمودي الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى منين يبايم كين قلو الكن عرب قلو الكدو العرب كيوير قلو الكنيول إيغاليتي برنسيبل تي برنسيبل الإسلامي ñepp yam ci ragal yalla rek la nu gënante
mu ne ko kon nag moom Mouhamad bu fekkee pencul màkk di ay classe te ñun ñi bokk ci classe bi gën a kawe moom mu fexe ba jaam yi di diiranteeg ñun mbagg kooku la mu def moo gën a rëy li ma def. mu ne ko alam tara ila haulai raqiq alladina ittaba'u muhammadan yazcamuna annahum rijalun amthaluna wa anna lahum misla ma lana min alxaq wa anna alayhim misla ma alayna min attaba'at wa annahum akramu minna inda allahi manzilatan wa arfa'u minna indahu makana liannahum yukhlisuna lahu qulubahum wa yu'minuna bihi wahda la yushrikuna ma'ahu allata wal uzza wa manata wa hubal

0: نيتم ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن
1: واو
0: سين بير سيتم بنت دوغل جاخان واو لول نك جيغي نكو غنا من جاخان تي سبير سي با جورل سا جيكر دوم جومو جورل بكار بو ري نغي
1: واو
0: بكار بو ري خمغا يونت بي نينا غور جي دومم gi goor gi nga xamanteni jabaram dafa am dom mu ne ko dom ji jurumako ha yalla nek deug budul deug de togona bakar bu reuy togona bakar bu reuy waye jigen jo xamanteni itam ha da nga jur da nga moy ci sa bir sey dom sofija nga momale ko sa jeuker te sa jeuker juruko sa jeuker di daw di ñak diko jox muy lek muy ñak diko jox muy wod muy ñak diko jox muy faju muy ñak tabaxal ko mu dekk ah koku de mom jigen joju def lolu def na lu reey ndax duggal na ci fami jambur ko ci bokul leel na wursugu jambur ko ko mom bakar bobu yonent bi neena ken xamul nu mu toll waw nanga fagaru chat yoyu la yalla teural ne bu yonent bi day jaayante jigen ñonu ne jigen ñi jaayante yonent bi ci chat yoyu mu melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam di muy delu kérok Madinatul Munawwara joge Makka ci la inna fatahna laka fathan mubina wacc mo netti lu bari ci xew xew bobu motax bi nga xamanteni yonent bi delu ci na Madina ba mu toge ba dal neena amna benn way bu joge Makka bokkon ci julit ni ñu doye dal ca Makka daldi dawe fofu joge Makka waju ñu ngi koy wax Abu Basir neena mu ngi bokkon ci Geer Taqif Geer Taqif ak yi la won ci Quraysh neena bi mu dawe yabal nañu ñaari way pour ñu wut ko neena ñaari way yoyu neena bi mu ñewé ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam daf ne ko dañ ne ko amna wëlëre gu doxoon suñu digënté ak yow ni bindu ko deng bañu ko bindé ba nopi ni tek ko mudi ay chatu yu ñu d'accord kon nak li xew tay genn na wëlëre dego li xew jaxal na nu ndax waaji nga xamanteni modi Abu Basir maka la joge dafa daw wa maka ñu yebal pour nañu ko jël fi te yow téy nga ko yenen ci bi daal di leen koy delo ne leen jël leen ko ngeen yobbu ko Abu Basir ne yenen ci bi lutax nga may delo nit ño xamne samay non leen te suma delo ci ñom ñu fitnal ma yenen ci bi ne ko gor ci wax ci lolu lañu waxante won ñu genn andak Abu Basir ba add ci ben barab bu ñi wax Hulayfa ñu wacc ci barab ba yew seeni gelem toog nak lek seen tandarma ba naan seenu ndox Abu Basir di wax ak ñoom da di wax kenn ci ñoom niko wallahi إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا وليكو جينا كي يلاني ديو كي نيار نيني مو أندلون سجاسي جدي جاسي جو باخ لا يو سجاسي جدي كف مني رو جاسي جو نيو تي دغر تي باخ كي نيو كو لغي يوم أخوك نيو وقتان نينا واجدادي بوچ جاسي جي jinne ko ci mbaram dal di tek diko won ni jaar ci

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي كنو بنيو سنتي يالله جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أي نعم أكي صحابا بلا نيو دوغو تي وقتان مي خنا دي يغل خريدي أك صبي بن كونفرنس بو خامني دانا كو ديف سوبا ان شاء الله مو ملني مبوكي غناو با نيو سانتي يالا جولي تي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اكي صحابام نيغي فاسيني ريك كونتيني اك يين تي السيرة النبوية. أمين الرسول صلى الله عليه وسلم جانب قريش بما صالحهم عليه في الحديبية، فاهتم إذ ذاك في مكاتبة الملوك ودعوتهم إلى الإسلام، واتخذ لذلك خاتما من فضة نقش فيه محمد رسول الله يختم به كتبه إليهم، فأرسل عمرو بن أمية الدمري بكتاب إلى النجاشي ملك الحبشة، فلما وصل إليه وقرأه أكرم الرسول وقال إني أعلم والله أن عيسى بشر به، ولكن أعواني بالحبشة قليل، فأنظرني حتى أكثر الأعوان وألين القلوب. وأرسل العلاء ابن الحضرمي إلى المنذر ملك البحرين فأسلم، وأرسل عمرو بن العاص إلى جيفر وعبد بن جلندا ملك عمان فأسلم، وأرسل سليطة بن عمرو العامري إلى هوذة بن علي ملك اليمامة فاستحسن ما يدعوه إليه، واشترط لاتباعه أن يجعل له بعض الأمر فلم يلبث أن مات. وأرسل عبد الله بن حذافة السهمي بكتاب إلى كسرى ملك الفرس فمزقه، وأرسل الحارث بن عمير الأزدي إلى أمير بصرى فتعر له في مؤتة شرحبيل بن نمر الغساني فقتله. ممني يننتمي صلى الله عليه وسلم بمؤمي أكولتي تييفري مكيا ci yewenoo ba mu yewenoog ñoom ci Hudaybiya ci la bind nag ay lettre jëmeku ci buur ya ngir mu woo leen jëme leen ci l'islam. Ñu digal ko ne ko buur yi duñu nangoo lire benn lettre feek tampon amuc, mu wut benn tampon bu nga xam ne tampon bi moo ngi ko liggéey ci xaalis ñu def ca ñu bind ca Muhammadun Rasulullah, ñu jël Allahu ga teg ko ca kaw
jeul rasul ga def ko ci digg ba muhammad ga mo nek ci souf kache bobu la don tamponé lettre bu mu bind mu ñëk yebal ku ñu wax amr ibn umayyah ad-damri jox ko lettre yebal ko ci najashi lolu waxtani won nañu ko ci aljuma ji ñu genn mu bindat benen lettre deng yonne ko buru egypte mudi muqawqis mudi muqawqis ñu ni lettre ba mu bind nak buru egypte gogu ñi wax muqawqis neena modon buru egypte ak alexander mu ngi ci bind bismillahir rahmanir rahim min muhammadin abdillah wa rasulihi ila al muqawqis azim al qibt salamun ala man ittaba al huda amma ba'd fa inni ad'uka bi di'ayati al islam aslim taslam wa aslim yu'tika allah ajraka marratayn fa in tawallaita fa inna alayka ithma ahli al qibt muniko ginnaw bima tuddé yalla mi di borom yermandé ma ngi lay yonni ab lettre bu joggé ci muhammad mi nga xamné jaamu yalla la té ndawam la ma yonné lako yow muqawqis mi nga xamné ya di kilifa qibt ma ngi ñaan jaamu ci képp ko xamné rek top nga njub ginnaw bama santé yalla nak ma ngi lay wo ci woti l'islam dama bëgg nga tuub su ko defé tuub gogu mo lay may ak mucc néna te bo tuubé yalla dana la jox sa pay ñaari yoon ndax dana la jox payuk ngëm ak payuk influence bi nga nekk ci sa peuple su déné lank nga dana la mbugal ñaari mbugal dana la mbugal ngir bakaru kéfér dana la mbugal itam ngir influence bi nga nekk ci sa peuple néna lettre boobu moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam bind na ci aya alquran bi ba'da bismillahir rahmanir rahim ya ahlul kitabi ta'alaw إلى كلمة سواء بيننا أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون مملني لا ترجموا بين رك دفنا كآية با نين متان كن كصحابي كني وح حاطب ابن أبي بلتعة مملجخ لا تربا ñune xatib momu neena ba mu dugg se ci mu xawqis mu recevoir ko neena ba mu dugge mu xawqis daf ko wax ne innahu kana qablaka rajulun yad'amu annahu ar-rabbul a'la fa akhadahu allah nakal al-akhirati wal ula fantaqama bihi thumma intaqama minhu fa'tabir bighayrik wa la ya'tabir gairuko bi mune bi nga xamanteni yalla dogal na mom xatib dubusi neena bur bi recevoir ko li la ko bur bi wax mune ko jitu won na sen yonenti bi le neena ko xamne don na wotene mom modi yalla ji gëna mag te modi firawn neena yalla bayiko fi diko jey mu dund fi at yu bari waye yalla xeyna bis rek dal dikoy alak alkandey aduna ak alkandey alakhira ndax ëlëk alakhira dana bok ci ñuy dugg safara yalla fayonte ak mom fayanto go xamni aduna bi yep xamnañu ko te modi alku gogu fir'auna alku won ci mujju dundam
alkugu fess la alkugu bir la niko kon nak warul ci nit ci jëm joju nga xamne don na wote rububiyya kon nak nga fexé bañu baña waro ci yow te nga waro ci ñi lay jitu te jaarun ci yoon wa gën deng mana lol la ko deng Hatib wax Hatib mo wax lolou mu xaw xiss ne ko nguur gi nga tok Fir'auna togon na ci don wote ne mom moy yalla ji gëna mag don wote ne ya moy yalla ji gëna mag deng kon nak fi Fir'auna mujj so jaare fi mu jaar fa ngay mujj kon fexel bu mujj fi gën te modi nga deglu nawal yalla yi ñi ñu yoni ndax Fir'auna dafa mayon Musa kon yow mu qawqis nga la way bul moy sayyiduna Muhammad ndax yena bok jamon mu qawqis niko waye man duma yefer ndax innalana dinan lan nad'uhu illa lima huwa khairun min muniko man ab nasaran la chrétien la amna dini juma jak ci dini ja nak duma ko bayyi fek ji fuma jinen dini ju ko gën Hatib niko nad'uka ila din al-islam al-kafi bihi Allah faqda ma siwa muniko ñu ngi lay wo ci dini al-islam gi nga xamne neena ku ci japp mu doy la sekk diine doy yalla sekk diine wulif jenen dudul jenen diine judul l'islam manam jenen diine jo japp judul l'islam doyul waye bo jappel l'islam nak yobali na gew yenen diine yeb diine yi fi jaaron te jaar yoon mo xam diine nasaran la wala diine yahudi la mune ko ndax yonent bi di muhammad won nit ni jëme leen ci benn baat te moodi baatu wéetal yàlla moom dong bañ ko boole kenn waaye ñi ko gën a lor ci ay noonam moodi ñi mu bokkal deret te moodi waa Quraysh neena itam ñi ko gën a noonu ci ay pexe moodi al yahud moodi yahud yi waaye nag ñi ko gën a jege ak ciofeelu ku mbëggeel ak yërmandee ku ñeewante moo di nasaraan yi loolu la ko Hatib wax ne ko Quraysh ñoo ko gën a lor yahuute ko gën a bañ waaye nasaraan a gën a jege ak mbëggeel ci ci jullit moo tax mu ne ko wala amri ma bisharatu Musa bi Isa illa ka bisharati Isa bi Muhammad mu ne ko giñ naa ci sama dund ne nee na na yonent yàlla Moussa bégle woon ci ne Isa dana ñëw gannaawam ba mu ñëwee itam yahud ya noonu ko noonu itam la Isa ibnu Maryam bégle ne Muhammad dana ñëw kon nga la way bu leen bokk ci ñuy noonu Muhammad bokk ci chrétien yi nga xam ne dañuy noonu Muhammad comme ni yahud yi noonoo woon Isa ba bokkoon ci ñi ko fexeel ba rey ko mu ne wa ma duaauna iyaak ila alqouran illa ka duaaika ahla ltawrat ila alinjil mu ne ko itam woo bi ñu lay woo jëmile ci l'islam yow mu qawqis woo bi ñu lay woo jëmele ci nga gëm alquran boo ko dee xool dafay niroog rek woo bi nga doon woo yow mu xawxis yow chrétien bi woo bi nga doon woo dénga juif yi pour ñu gëm injil loolu rek la xam nga juif yi am nanu yonent moo di Moussa ñu am téere moo di tawreet waaye yonent yàlla Moussa dafa waxoon juif yi ne leen su Isa ñëwee na ngeen ko topp
bu ëndé téré itam na ngeen bayyi sama téré té japp ci téré wala ngeen gëm sama téré gëm téré ngok waye bi Isa ibn Maryam ñëwé yahud yé ko ñëkë diingal ñoko nonu ñoko xatal ñoko fexel deng ba ñu naroon ko goom far yalla yéegal ko mota hafid ne ko kon wo bi ngeen wo jif yi pour ñu gëm injil noonu itam ni leen woyee yéen itam chrétien yi pour ngeen gëm alquran mu ne ko fa kullu nabiyin adraka qawman fa huwa dénga fa hum ummatuhu mu ne ko bépp bi yonent boo xam ne nee na dab na aw nit ci wooteem nit ñooñu xeetam lanu kon nag yonent bi chrétien yi ko jiitu woon ñu ngi ci diine ju wér juif yi ko jiitu woon ñu ngi ci diine ju wér waaye nag chrétien yeeg juif yi mu tombeel jamono ñooñu nekkuñu xeetu Moussa nekkuñu xeetu Isa xeetu sayyiduna Muhammad la lanu ndax ñoo bokk jamono yonent bi nga bokkal jamono ci xeetam nga bokk mu ne ko kon fal haqqu alayhim an yuti'uhu wa anta mimman adrakahu hadha an-nabi wa lasna nanhaka an din al-masih walakinna na'muruka bi mu ne ko kon nag li jaadu ci yahut ak nasaraan moo di ñu topp yonent boobu di Muhammad gëm ko te yow mu xawqis bokk nga ci ñi fekk ñi bokk ak yonent bi jamono kon nag diine jo mënti bàyyi jàpp itam na nga ca boole gëm sayiduna Muhammad gëm alquran ji mu indi terewuñ la nag sa diine waaye nag ñu ñu bëgg moo di nga xam ne alquran ëmb na tawreet ak injil nga jàpp ne lislaam ëmb na masihiya ëmb na itam yahudiya ëmb na ñaari diine yépp mu mel ni mu xawxiis continue na di wax ak tabaarakallahu xaafid mi nga xam ne moo di ndawle yonent bi yebal ci moom mu xawxiis moo di buuru égypte mu xawxiis ne ko inni nadartu fi amri hada nabi mu ne ko man kat xalaat naa parce que dañ ne nadara bu àndeek fii xalaat lay firi su àndeek ilaa nag xool lay firi waaw mu ne ko xool naa ci mbiru yonent bi yonent bi la yónni waaye gis naa ne wuute naag wooteem caaxaan amu ci waaw gisuma ci benn caaxaan léppam dëgg la ndax gis naa ne du jibar kat bu sàngu du buxaaba buy fen waaw te gis naa itam kéemtaanu nubuwa ci moom ci léeg-léeg xamal bi ko yàlla di xamal dégg nga kumpa yeeg yenn xabaar yi mu ne ko wante nag danaa xool ci mbiram nga may ma tuuti ma xalam nee na mu daal di jël nag lettre boobu ko yonent bi yónnee mu def ko ci benn ivoire daal di koy tabarkàlla kaste daal di koy jox benn jébéeram nee na mu daal di nee na foofu la ko denc nag warmaan lettre ba lool mu daal di woo nag benn bindkat pour mu bindal ko ci arab dégg ab lettre pour mu yónnee ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu di réponse bi di tontu bi nee na bind na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye moom itam daf ci bind bismillahi rrahmani rrahim li muhammad ibni abdillah min alqawqis min almuqawqis adim alroum salaamun alayk أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه وقد علمت أن النبي بقى وكنت أظن
wa kuntu adhunnu annahu yakhruju bish-sham wa qad akramtu rasulak wa ba'athtu ilayka bijariyatayn lahumā makanan fil qibt 'aẓīm wa bikiswatin wa ahdaytu ilayka baghlatan litarkabaha wa assalamu 'alayka nena mu bind ci lettre bani lettre bi de Muhammad Abdullah moko mom kon ba legi ci lettre bi ñu gis ne nangogul ne ab yonentula ndax dafa bind ne li Muhammad ibn Abdullah waye bindul li Muhammad ibn Abdullah Rasulullah dede dafa bind rek lettre bi kat Muhammad mi nga xamne Abdullah ko jur moko mom mu joge nak ci bur bu ñuy wax Muqawqis ma ngi lay nuyu gannaaw lolu nak jang na sa lettre bi gis na lepp lu ci nek gis na itam li ngay wote xamna ni itam amna ab yonent bo xamne baqiya mu ngi fi dess na war na ñew ci ginnaw Jésus bogon na ni yonent bobu nak mu ngi feñe sham mu di suri ki nga yonni nak taral nako jox nako ay taranga yonni na la nak ñaari jam yu jigen ñaar yu jam yu jigen yo xamne am nañu daraja fi ci seeni biiri mbokk fi itam ci seen rew gox biñu dekk am neen fi daraja yonne na la itam yere yonne la ben baxla denga modi berkelle dadi bindu tej lettre bani wassalamu alayk muccu yalla gi yalla nek ci yow nenen dal lolou le bindi ci lettre ba doli wu ci dara ñu ne taranga yoyu mu joxon yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena ñaari jam yu jigen yoyu kenn ki modi mariyatul qibtiyya ak ku ñi wax sayrin mariya yonentibi def ko muju def modi taram ci la amé dom joju ñi wax ibrahim sayrin yonentibi sallallahu alayhi wasallam daf ko may gewelam bu ñi wax hasan ibn sabit mu melni baxla ba nga xamanteni mom la ko may baxla bobu lañuy tuddé duldul waaw bo déggé duldul mom modi baxla ba nga xamanteni mom la Muqawqis de nga mayon yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi dan nako war ñu ne itam mayon nako sax médecin bu koy fajj waye yonentibi dafa dello médecin bi ne ko ñun julit ñoy suñu médecin bop ndax ñoy fajj suñu bop ndax bala ñoo lek da fay fekk ñu xif te itam buñu del lek duñu reg suñu lekke ba yek ni xifatuñu rek bayyi waaw kon yonentibi joxene li ñuy tuddé al wiqaya dañ né al wiqayatu khairun min al ilaj manam fegu mo gën fayu kon mu melni bo bañé febar da ngay fexé ba organiser sa lek té modi né bala nga lek na nga xif ndax yonentibi musul tégalé ñaari ñam lek ñam resagul mu tek ci benen dedet dan lek bayyi ba boba res mu sokete ak lenen waaw motax fegul bu bari bi yeb ci niñuy lekke la ni liñuy lek la ak niñuy lekke waaw ko defé bo xolé li ngay lek xol ni ngay lekke rek tawarkal la daldi am wergu yaram mu melni lolou modi lettre bi nga xamné denga mam yonentibi joxnako Hatib andil ko Muqawqis kon man nañu wax ni Muqawqis dal japp na ñamuram ci mbir mi gëm ko wante itam weddi wu ko mu melni yonentibi sallallahu alayhi wasallam bindat na benen lettre yonne ko buru furs buru faris mudi Kisra neena bind na ci ne min muhammadin ila kisra azim faris salamun ala man ittaba al huda
وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدعوك بدعاية الله فإني أنا رسول

فاسلم تسلم فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك أنا ينتبي بلنا كسرى تمودي بورو فرس بورو فارس بيننك الليتر الليتر بلي لتواخ بيننا الليتر من محمد من خمنا يلا ما يوني جميكو تي كسرى كليفي فارس جامو يلنا توب deng kepp ko xamanteni teguna ci yoonu njub gëm yalla gëm yonentam bi sédéné amul benn goor gudul yalla mom dong la té du ko bokalé dara sédéné muhammad jaamam la ndawam la niko mang lay wo ci wote yalla bi man kat ab yonent la yalla mu yoni ci nit ñepp pour ma war kepp ko xamné deng yalla maynako mo am chance dundu batin te modi gem yalla gem gu wer dundu batin ba moy xolam dina ci dundé ndax kep ko xamni ngem gi ci sa xol neena ngem gogu moy dundal sa xol neena kep ko xamanteni nak gannaaw ba nga déggé deug gi bañ nga neena su boba nak doto amati lay ci kaw yalla ëlëk yowmal khiyam sa duggu safara da fay daldi nek lu jaadu kon nak ma ngi lay wo ci nga tuup jeblu so bañé da nga yobalé bakaru majus yépp té majus moy jamukatu safara kon di gis ni kon diki persi dañ dan jamu safara mom lu nu gëmon mo nekkon seen yalla yalla dan len ci jey nak yenenbi sallallahu alaihi wasallam abdullah ibn hudhafa as-sahmi mom la yebal pour mu yobou lettre gogou.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا شريك له في الألوهية، الخالق الرازق الذي أبدع خلق الإنسان وأتقنه، الفاتق الراتق الذي أتقن كل شيء صنعه، الضار النافع الذي إن شاء ضر عبده وإن شاء نفعه، والصلاة والسلام على حبيبه ومصطفاه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Moki julli di moki deglu kat yi gëna bañu sante yalla julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ayyam ak sahabam tabarakallahu ñu fasiyene continue ak yeen waxtanu سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في نطول وانك السيرة وانت موكي فان كلفة بمك تبارك الله وفي بايك وتفاني نقول جال جلد نيب مدي الحاج مالك سيك دون إمام كبران موسكي تبارك الله نقول جال إتم سنو ويجور لسنو كلفة الحاج روان بي تبارك الله نيونكاي گرم ايتام شي ترانغا ييغا خامني ديفال نانيوكو تبارك الله موكي جوليت يي ديو بروم خام خام دا فا ملني ريك مونتاج بونو خاباتي دا فات با يوم الخيام لولا تخ بروم خام خام بو في جوغي ريك nek jaxle ci julit ñi ndax lu ko remplacer da fay dal di nek lu jafé kon yalna yalla yokku leeram yalna ko yalla teru tabarakallah ci aljanam ju teddi je ñeeru ci barzakh seen wallahu alayhi wa sallam ñi dina biñu yalla mi nga xamni borom gi bokale wu ko ak kenn wet na itam ci nek ak mu nek wet na itam ci bindu gi muy bindu ndax amul kuy binde ni yalla yalla ni kare do mu adam te xarañ ci kare ba yalla mi nga te jumur yepp mu ko ubbi yalla mi bind lepp ba lepp lu ne jonnu ci katanam ak ci ciobarem nga amé yalla mi jeriñ ci di lor yalla mi nga xamné bu ko nexé xéewale jaamam bi ay ngeenelam su ko sobé itam mu jambouré ci mom ba sheytane tabarakallah mën ko upp ko doolé ba xañ ko ay xéewalu ëllëk ndax képp ku nga xam ne ñàkk nga xéewal ëllëk bu yàlla dee teral ña ko sob ñàkk boobu nga ko ñàkk sa bakkan la ak sheytaane waaye nag loolu du mën a nekk mukk lu dul ba yàlla dafa jàmbure ci yow moo tax nit ñi di ñaan yàlla pour yalla baña mandu ci ñom ndax bu yalla mandu ci yow rek sheytane am doli ci yow kon yalla ñu yalla xewale ngeneelam te itam yalla bu yalla mandu ci ñun mu melni ci waxtani ñu genn gis ne ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam amuna lettre yum doon bind te ci aljuma jeli ñu genn waxtan non neen ci lettre bi nga xamne yenente bi bindon nako yonne ko buru qaisar manam yonne ko qaisar mi nga xamne modi buru ramay modi heraklu ak question yi nga xamanteni posé nako abu sufyan te abu sufyan tontu ko te itam wax ko ne ko su fekkentini li nga wax deug la ki ab yonent la donte sax mom deugulul yonent bi gemu ko wante itam taxul mu contre ko mom dal xamna ne xolam gënon na jégué ak ngëm wante nak ngëm yalla dafa nek alalu yalla mo koy baxé nit motax ab yonent domam jégué nako lol te gëmul ab yonent soxnam jégué nako lol ci gëmul ab yonent itam nit sori nako lol ci mbokk sori ko lol ci dëkk ba nopi gëm ko lol jariñu ci nubuwab ni mu amé légui ci suñu jamono bi tabarakallah da nga gis ko xamné bayam waliyu la luy yalla bu tedd la waye du am chance jariño wilaya bayam ñeneenay joggé ci Allah ba ñew jariño ko lolu misal la yo xamné yalla joxé nako ci alquran kon mu melni kon ak ngëm dal lu yalla jago la moy set fa ko neex rek mu def ko fa yenent bi bind na lettre yobuko ci haris momitam ab bour la won ci rassasine yi la bokon mu jël lettre ba jox ko kuñuy wax Shuja ibn Wahb mu ngi bokon ci bani asad ibn Khudaymah waye ba lettre ba aksé ci haris haris dafa fëgg dënam né waw ana kan mu am fit ba muy bind lettre di xëccok man sama nguur té yamul ci wax bobu ndax dafa wax ni dana tak xaré dajek mom ba won ko sama doolé won ko né ko man dal kaniku wax xett la lolu taxone haris momu mujul tup yenente bi sallallahu alaihi wasallam delu itam bind lettre yone ko buru umman yenente bi sallallahu alaihi wasallam bimu bindé lettre bobu mu ko jox amr ibn al-aas amr ibn al-aas nak bokki sahabi bu bax la bu gem yalla waye bayam dafa bokon ci ñi gënonu nonu l'islam bokon itam ci ñi gënonu sonol yenen tibi sallallahu alayhi wasallam bu ne ashaddu durran min al-a'da manam ñi gënonu tar ak lor ci non yi nga xamne nonu won ne l'islam nonu yenen tibi sallallahu alayhi wasallam asmi ci la bokon mo don bayu amr lolu dang ciy degge ne ndeke yalla moy fekk borom xol bu de mu ginné ci xol buy dund manana yéfé bu bon ak ciéddu bo xamné dafa bon ba ñu né ak mbon bu doon né saw la ñu né nan nako mu ginné ci mom nit ku bax lolu motax xaf nékkon yéfé bu bon amr mi itam di julit bu bax yenent bi woluko bind lettre tek ci loxom ne ko yobul mako nga joxal mako jeyfar mi nga xamanteni moji buru umman ak freram bañi wax abd mu melni mom amr ibn al-aas radiyallahu anhu neena gennna joge madinatul munawwara jëm dekk bobu ñu wax umman neena bima ñëwé nak lu jitu may ag ci jeyfar ma ngi jaar ci fréram bobu ñuy wax abd ndax ñom ñaar ño bokk nguur gi waye nak jeyfar mo mag li tax nak ma jaar ci abd mi di fréru jeyfar ndax dafa nekkon ku lewet nekkon ku rafet jikko nekku ko noy lolu taxone ma bëgg jaar ci mom ba noppi pour mëna jaar ci magga ndax magga xol ba dafa wawon ba pare itam mu nekk ku deugur neena bima ñëwé ba ci mom maniko inni rasulu rasulillahi ilayk wa ila akhik muniko man kat yonent yalla la buñu yenn ci yow ak sa frère ba lañuy wax jeyfa abduneko اخي هو المقدم علي بالسن والملك منيكو سما فرير موما جيتو تي اك ناخ موما ماك موما جيتو يتم تي نغورغي ناخ مو دونو سما باي كونك انا اوصلك الي حتى يقرا كتابك كون دنا لا يوب سي موم لو جيتو ماي لير لتر بي موم مو لير كو نдах لولو مودي يار مودي تيغين وانتي لو جيتو موي اندك موم ديكو يوب سي جيفار امنا لاج يومكو لاج مونيكو وما تدعو اليه muneko lan ngay wote ba tax nga indi lettre bi pour jox ko jeyfa muneko ad'u ila allah wahda la sharika la muneko damay wote jeme ci wetal yalla ak bagn ko bokale ak dara damay wote itam jëme nit ñi ci ñu gëm yalla sumeeku ci diko bokale ak dara damay wote itam di wo nit ñi pour ñu sédé deggal ni sayyiduna muhammad jaamu yalla la wante itam yonentam la amru neko abdu neko ya amru innaka ibnu سيد قومك منيكو يو عمرو يو دومو كليفنغ كي ساي مبوك سانغنغ دومو سخنغ فكيف صنع ابوك سباي بيمو ديغي ووتي بي محمد دي ووتي موم نكالا جيفانديكو نكالا رياكسيوني ناخ فان لنا فيه قدوه سباي امنا جيكو يونيو مانا روي تي موم ناخ فوفو مو نيك تي ماك كليفه لفا عمرو نيكو مات ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ووجدت انه كان اسلم وصدق به وقد كنت انا على مثل رايه حتى هداني الله للاسلام muniko sama bayde xamna ni kilifa la naw ngeen ko lol yeen wa umman wante nak deena te deugulul muhammad gemu man sax do na ngeeju amone tiofel lol ci mu tuup deugul sayyiduna muhammad ndax limuy wote deugul ndax sax man mi mak mom ño bokkon xalat dama weddi won comme ni mu wedde ndax xam nga rek mbiru aada ñaari la nga fekk sey wayjur rek da ngay fokk ne lolou modi deug waye nak yalla ci mbaxam moma gindi moma orienté ba tek ma ci l'islam ma gem yonenti bi deugul ko abdu neko famata tabi'tuhu yow kagn nga top muhammad kagn nga ko gem amru neko qariban yagul ci jamono yi rek la ko gem muneko ayna kana islamuk fan nga gemi muneko inda najashi ci bur buñu wax najashi fala gemi man dal ngemuk najashi moma influencer lolo tax ma gem ndax mokki buñu dello ci ginnaw dañu gis ni julit ñi biñu sonné ci ngeel beno wote ga ñu ñëk yonenti bi di gaday di dem makkatal mukarrama amon na ñaari gaday yu julit ñi gadayon dem Ethiopie boba bari wuñu té la waralon ñu gaday du dara luddul tej guñ leen daan tej di leen xifal bañu dé ak ray guñ leen daan ray ak mbugal guñ leen daan mbugal lolo taxone yonent bi yebal leen Ethiopie ne leen dem leen fa ben bour nga fa bu nga xamné du togn bour bu gëm yalla la ndax ab nasaran la té nasaran yi dañu am ciofel ci julit ñi départ dem makka yebal nañu ci bour bobu di najashi ko xamne mën na leena jaxase ak bour ba bour ba genné leen dëkk ba ñu déllu ci wat makka pour ñu mën leena ray kéro ko makka ba ñuy tann ku ñu yebal ci bour bobu di najashi pour mu jaxase leen ki ñuy tuddé Amr ibn al-As mom la ñu yebal Amr ibn al-As fekke na jotaay bu reuy bobu nga xamne doxon na digeunte Najashi ak julit ñe te ka nekkon ci bop julit ñe modi Ja'far as-Sadiq mi defon discoursam bu reuy bobu ba Najashi ronga ñam dal ci deñum mune len antum suyumun wa tayru sharri lam yasum yeen kat ay ñanaaw ngeen duggu ngeen ci dekk bo xamne dekkou jamm la kon nak piccum cieli amul ci yeen yoon piccum maf amul ci yeen yoon muccu ngeen te bobu piccum cieli ma du kenn ku dul Amr mom waxtan wowo ndeki duggon na ci xolo Amr itam xolam toy xep ci l'islam lolou dañul diko travailler bu mu muju tabarakallah jeexital bobu moko muju dugal ci l'islam lolo tax biko waji laji abd ne ko kagn nga dug ci l'islam mu ne ko yagul mu ne ko fan nga gemi mu ne ko ma nga gemi kero ci najashi waxtan wuri wo mu don def ak julit ñi te Ja'far as-Sadiq defon discoursam bu rafet bobu neena fofu la ko netale man Amr ne ko Najashi de tuubna muniko waw bi Najashi tuube naka la nitam ñe def ndax nitam ñe dañ ko gëmon mu nekkon tabarakallah kilifa ci ñoom nekkon serigne bu mat bo xamni ci diine nasaran dañu ko gëmon dañ ko jox adiya diko ziar guddeek beccëk ba paré mu di bour ñu top ko ci waaw top ko ci deb mu ne waaw ndax nitam ñe dañ ko top ci gëm gogu amru ne ko amru ibn al-aas ne ko waaw waaw aqarruhu wattaba'uhu saxal nañu ak ngëmum top nañ ko ca ndax ñom nasaraan yi ci seen injil mu di évangile bi wacc ci Jésus deggal na ne amna yonent buy feñ mu jog jamono moy yonent bi mujju yonent bobu dina ñew mandarga yoy yépp feñ na ci yonent bobu lolo tax na jaxi gëm lolo tax itam ay talibem ñepp and ak mom dal di gëm abdou ne ko waw kon labbe yu mak yaak tabarkallah prêtre ya ñom nuñu def mu ne xana ñom ñepp dañu and ak najashi ci gëm ga waw foure yaak serigne foure yaak ñepp and nañu rek deggal najashi ne ko dal wajiñu jésus don joxañ dal ñewuna mo taxone ñom ñepp ñu gëm and ak mom a abdou fof ne nak amru daf koy da fay kaf dal da fay fof muniko undur ya amru ma taqul innahu laysa min khuslatin fi rajulin afdah lahu min alkadhib muniko amru bul kaf way bul fars xana xamulone amul benn jikko bu gëna bon ci nit ku ñu xamé dignité ak jom amul benn jikko bu gëna yees ci mom fen kon buma fen wax ma dëgg rek bu déné da ngay kaf dal nga bayyi kaf gi ndax najashi gëmna ndax ay talibem gëmna nu mu tontu ko tontu bu nga xamné ñaari boko déggé rek luñu saxal la saxal gu wër modi batu bala bala modi ahakay ahakay foko déggé rek tontu buñu saxal la tontu bu wër la motax amru ibn al-aas ne ko bala ahakay najashi gëm na gëm gu wër talubeen yi gëm nañu gëm gu wër kilifa ya ko top gëm nañu gëm gu wër muniko fa bi ay shay in alimta dalik muniko no xame lolou muniko ndax najashi daf dan def daf dan gennel impo dan ko jox hirqal mi nga xamne modi kilifa ba nga xamanteni yalla dogal na mu gem muhammad deggal ko bi hirqal yabale ci mom pour mu genné impo yi jox ko dafa wax wax bi daf ne la wallahi law sa'alani dirhaman wahida ma a'taytuhu muni ginna ci yalla ne hirqal mi nga xamni modi bourou romain yi yilifatuma gematumako faletumako man ki ma ben kilifa la am te modi muhammad rasulullah kon nak hirqal ak dolem ak katanam ak limay nek ci suufu kiliftefam yeb suma la joon deureum dina ci yalla ne donte ben deureum la ma man ko jox duma ko jox bu mukk ndax gematumako neena bi wax ji agge ci hirqal nafiqiya rambajiya commencé nañu commentaire wax bi commentaire nañu wax bi dadi wax hirqal ne ko atad'u abdaka la yukhrij laka kharja ndax sa jam bi di najashi dang koy bayyi mu lay baña jox impo wayudinu bidini ghayrik dinan muhdatha
1: ndax da ngay nangu itam sa jam bi di sa talube di najashi di japp jeneen diine judul diine nasaran di japp jeneen diine jo xamanteni dañ ko sos diine ju bes la hiraqlu ne ko rajulun raghiba fi din fakhtarahu li nafsi ma asna'u bihi hiraqlu ne ke boba amna lu muy yeb hiraqlu amna lu muy yeb gis ni ñi amone diine ñep te yalla baxé len mo xam diine yahoud la wala diine nasaran la yegoon nañu bi yonent bi feñé ci ne yonent bi moy ki nga xamanteni mo de yonent mu juk jamono ñeko ci deggal deggal nañu ko ngir jëmi yalla ñeko ci lank ci bakam rek len ko tek waye xamone nañ ne mo de yonent mu juk jamono lolo tax hirakh la xamni najashi mu ngi degg motax bi rambaaj ya waxe ba fi misse ya waxe pour jaxase ko taxul mom mu gem ndax daf len wax ni nit ko xamanteni am nga ciofel ci diine modi sa choix bop nga tanuko ne diine ji mo la doy koku ban sañ sañ la am ci mom najashi kilifa la najashi tabarakallah mak la borom xam xam la su demé ba gis ni diine l'islam moko doy lu ngeen bëgg ma tak xare xare xare ak mom wax leen ma leneen way bayi leen ko ak diine ji mu gëm mu daldi giñ mom hiraqla muni giñ na ci yalla ni sudul wo nak fitna yi nguur ak sama banexu bakkan bi ma am waaw muni giñ na ci yalla ni nay ci sama nguur rek motax ma baña top muhammad waye budu won ak nay ci sama nguur kon dana bayyi sama lepp top ko waye xam nga bur mom tabarakallah waaw nguur dafa neex nguur dafa neex motax wacc ci nguur tabarakallah yombul waaw yombul garmi rek koy def motax it hiraqlu mom neena dal nguura neex rek waye budul won ak neexay nguur kon ma bayiko tok muhammad ndax mo nek ci deug motax abdou mi nga xamanteni moy wax ak amr ibn al-as mi nga xamni mom la yal mom la yonent bi yebal ci jayfar mi nga xamni modi buru umman sen waxtan wu neex la waxtan wu intéressant la mana waxtan wu am jariñ la waxtan wu ab julit wara yitel la ndax tabarakallah laaj yi bu ci nek rek dafa am tontu gu deppok mom muneko unzur ma taqulu ya amr muneko setatal li nga wax muneko wallahi saddaqtuk ginna ci yalla ne lima la wax deug la fenuma de lima la wax yeb deug la li ma la wax mo am abdu neko fakhbirni man ladhi ya'muru bihi wa yanha an dama beug nga wax ma muhammad mom nga xamne modi senu yonent dama beug nga wax ma limuy diglé ak limuy téré ci dinen amr neko ya'muru bi ta'ati llahi 'azza wa jalla وينهى عن معصيته ويأمر بالبر وصلة الرحم وينهى عن الظلم والعدوان وعن الزنا وعن الخمر وعن عبادة الحجر والوثن والصليب قال ما أحسن هذا الذي يدعو إليه لو كان أخي يتابعني عليه لركبنا حتى نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم amru ne ko suñu yonent bobu top yalla rek lay diglé top yalla top len yalla neena waxam yeb modi top len yalla neena itam terewul ludul ak moy yalla ak neung ci ko suuf bu sañu dal nit ñepp jup nit ñepp mandu waaw kenn dootul fenati, kenn dootul nekk Bramaj, kenn dootul nekk ak fumiste, benn xol dootul wowati. Nit ku ne da ngay yërëm sa bokk di ko dimbali, te yàlla tax moom daal bu sañoon daal mooy akum nëng dafay denc ko suuf. Muy digle ak mbaax, di digle itam jokkub mbokk, di tere tooñ ak noono, di tere njaalo ak naan sàngara, di tere jaamu xeer ak xërëm, di tere itam ñuy jël ab croix di ko raay di ko jàppe yàlla. Lii daal la suñu yonent boobu tere. Ci waxtaan wi ma def ci ajuma jii ñu génn, ñu bari téléphoné nañu rafetlu ko, ñu bari bind nañu rafetlu ko, kenn daal moo ma yóbbante te gisuma sax jëmm ja. Ki mu yóbbante ci man nag sama wëllëre la, mu ne ko waxal Cheikh daal ne ko nit ñi bëgg nañu ko lool, wante nag mu ngi ko commencé dugg ci domaine boo xamante ni daal su deful attention ah nit ñi danañu ko bañ. Ah ma ne nag man tooguma ci rajo bi wax dëgg yàlla pour nit ñi bëgg ma, tooguma fi itam pour nit ñi bañ ma. Ah dama fi toog daal pour wax ak yàlla. Lu jub ci waxtaan wi nga ne lu yàlla la ak mbaaxam, lu ci dëng nag ci sama bakkan bii la. Te foog naa ne nit ki gis loo xamante ni jaaduwul, diina nangu ko, l'islam rafetlu ko, mu taxaw wax ko te yàlla tax, kooku foog.

mune wante liñu wax ci yonenti bi neena ci aqam ak ci gëddam neena buñ ko doon mand xek lañu bayyi day melni rek ku ñew ci geej neena as ci tefes ga waaw la nga as moy liko tag kat yek bind kat yek tabarakallahu liñu ko tag lolou lay tollol as bobu la dess nak modi daraja yonnati sallallahu alaihi wasallam ken xamuko mune mo xam ka'b la mudi ka'b ibn zuhayr mi wala hasan la mudi hasan ibn thabit wala busayri mi nga xamanteni tabarakallahu mo way amin tadhakkuri jiranin bi dhis salami delu way itam qasida bu reey kayfa tarqa ruqiyaka al anbiya'u يا سماء ما طاولتها السماء واو وي كات يو غاندو يوي غا خامني نييب ريكونيتر نانو سين خام خام اك سين وي يو ام معنا نيوم نييب ييت نانو ييت نانو سيني خليما تاغ يوننتي بي تي گن جا ماتجي انام وايي تاخو ريك ني جوت تگي دگي دايو يوننتي بي صلى الله عليه وسلم wante ñoom am borom tuba neena seen way yoy yeb neena ay secret nga ci taleri kessela mo melni kon bo gisé mag ñi di way yonentibi sallallahu alayhi wasallam du dara rek ludul man ci amit ya bayu reey man ci yégué waaw man ci yégué lolo tax ñi way yonentibi sallallahu alayhi wasallam bokku ne itam di tax ñukay way modi ni jiko ma rafet te mu neexa tag kon nga gis ni ñamu tekku won ñepp danaka jéggal na len ndax buñu joggé ci Ka'b ibn Zuhayr ñew ci Safwan ibn Umayyah ak famu jaar ak mom ak nam ko jéggalé ñu wacc ci ci kelen fukel ak ben mudi Wahshi ibn Harb Wahshi mi mom mo rayon Hamza ci xari Uhud neena moko ray ba paré xoti bir ba sabote yaram wa daggate ko dindi res wa mom ak Hind neena ñu daldi yey yahu resu sayyidna Hamza diko busu Wahshi momu yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxon na ni nanu ko ray ndax dafa def jëf ju bon ba pare ci jamono bobu nekkon yefer bu bon Wahshi itam jaxle lol ndax biñu ubbe makk dafa daw dem Taif bimu dawe dem Taif wa Taif ci bopam ñom itam jamono di dox ndax